0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen i studio og i radioen din denne deilige fredagen. Er Guro Trinterud. God morgen, Guro.
3: God morgen, Kjetil.
2: Jeg heter Kjetil Huggin, og vår produsent er som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
2: Hva skjer hos deg i helgen, i langhelgen?
4: I dag har jeg på meg shorts for første gang denne sesongen. Det er sesongpremiere på shorts.
2: Oi, gratulerer, gratulerer, gratulerer.
3: Ja, en liten applaus der, fordi at nå skal det bli varmt, hører vi rykter om, i hvert fall.
2: Ja, hvordan føles det?
4: Litt kaldt, men det er jo ganske tidlig på morgenen enda, så vi håper det blir varmere i løpet av dagen. Det som litt dumt er at jeg ikke har på meg snus i dag, den har jeg glemt hjemme. Så hvis jeg blir litt sur og furten utover sendingen, så vet dere hvorfor.
2: Men hvis du på en varm dag må velge mellom shorts og snus, hva velger du da?
4: Snus hver dag, alltid snus først. Alltid snus først.
2: Det er vårt helsealibi i studio her, Niklas.
3: Det er veldig bra. Jeg ser ikke innenfor noe av det han sa, i det hele tatt. Helt dypt uenig.
2: Du har de som smugsnuser litt, som ikke viser det til noen, som litt diskret, og så har du Niklas.
4: Ja, ja, ja. Dette er åpenhet, viktig. Men jeg har med en konkurranse, eller en liten lek til dere, høna eller egget.
0: Hva kom først?
4: Verdens første vits, eller kalenderen vår?
3: Altså, når du sier kalenderen vår, mener du da liksom altså selve kalendersystemet på en måte? Eller
4: nei, det den gode gammeldagse gregorianske kalenderen.
3: Åja, oh, ok.
2: Og når du sier den, hva kom først av en vits, og den gregorianske kalenderen, så ja, høres jo kalender gammelt ut, men du skal få velge først.
3: Det hjelper meg egentlig ingenting når man sier gregorianske kalender. Men jeg vil jo da anta at... nei, vet du hva? Jeg går for kalender, jeg tror jeg.
4: Ja.
3: Men hvordan kan man måle vits? Altså, skjønner du hva jeg mener?
4: Det er jo første vi på en måte har funnet da, eller har bevis på, kan man si, skrevet ned.
2: Ja. Jeg går for vits, definitivt. Jeg har jo troa på at menneskene er... at vi er mer morsomme enn vi er ryddige, og at første vitsen kommer. Se for deg, det sitter en sånn steinaldermann og klasker seg på lår og ler, fordi broren hans har fortalt en eller annen, eller skrevet ned en sånn runrisset inn i veggen, en eller annen vits. Her. Vet du hva som skjedde da svensken gikk over, ikke sant?
4: Ja, ja, ja. Ok, vi får fasit her. Verdens første vits kom først.
2: Ja,
4: det er cirka 4000 år siden den første vitsen vi har funnet skrevet ned noe sted, og kalenderen vår er ganske ung, 400 år siden cirka.
3: Oi.
4: Så den er ikke så gammel.
2: Men hvordan var den første vitsen?
4: Jeg har den her, jeg tror den er grov, men for å være ærlig så skjønner jeg den ikke i det hele tatt.
2: Nei, kan vi...
4: vil du høre den? Ja. Den er fra Sør-Irak, og her er vitsen. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, er at en ung kvinne ikke har fjertet i sin ektemanns fang. Jeg skjønner den ikke, men det er visst den første vitsen man har funnet dokumentert, og jeg følger noen britiske forskere.
2: Vi skal jo ikke diskutere humor, de gamle i rand, men...

0: brennheite spørsmål.
1: Endelig er det fredag, og endelig er det finale I brennheite spørsmål. Det Emil fra Bærum som leder. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Hva heter du, kjære dagens deltaker?
3: Jeg heter Gro.
2: Og hvor gammel du?
3: 53.
2: Og hvor bor du hen?
3: Jeg bor I Asker.
2: Vi dundrer I gang, vi. Lykke til.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: God morgen.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kurt Nielsen.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Ludvig.
1: Bevis det.
3: Det farlig det.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Det søsteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: 3 uker på Kypros.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis I konfirmasjonsgave?
3: 1000 kroner.
1: Hvem av barna dine smartest?
3: Kristoffer.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut da?
3: Sjefen.
1: Hva det siste du googlet?
3: Hvor man får kjøpt en sånn batteridings.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Tissa.
1: Når løp du sist?
3: Sikkert 10 år siden.
1: Hvorfor?
3: Man trekker bussen.
1: Hva en fun fact om deg?
3: Jeg hilser på kongen.
1: Hva kan du, der tiden ute.
2: Åh, her gikk det unna. Når var det du hilste på kongen da?
3: Du, da var jeg russ. Jeg var russeformann på Bleiker videregående. Ja. Og da, det var den tiden hvor Askerussen enda gikk I toget rundt Skaugum.
1: Ja.
3: Så, og da hadde jo jeg vært våken I sånn typ 3 døgn eller noe sånt, og så kommer da formennene på Asker og Nesbru, som de to andre videregående skolene I Asker, jeg gikk på Bleiker, og forteller meg på morgenen 17. mai at vi skal opp og hilse på kongen. Det skal vi det? Hva skal vi si til han da? og jeg var jo russ sammen med Krumpen, han var jo Krumpris Håkon, var jo russ samtidig samme året.
2: Oi.
3: Så han var da ikke på terrassen på Skaugum, og så går disse to gutta først og hilser på kongen og dronninga og Martha Louise, og så blir jeg stående med kongen da. Hva sier du til kongen etter at du har vært våken I 3 døgn? Altså hjernen var jo avskrudd. så han bare flirer og så på meg og så sa han, ja, så har du sett mot sønnen min? Nei, så jeg kan ikke egentlig si noe, kan ikke si det. Nei, hvis du har sett han sånn, så da får du hilsen da, for jeg har ikke sett den på 3 dager. Jeg sa ikke det da, men jeg var ikke blant de jentene som drev å løpe etter den bussen.
2: ja, det veldig gøy. Litt sladden fra back in the days, well.
1: Skal jeg fortelle deg noe annet, Gro?
3: Mm.
1: Du svarte på
2: 15 spørsmål! Du har vunnet deg middag til 3000 kroner, så nå må du...
3: Ja, det så moro.
2: Ja, nå må du ta deg litt av pust I bakken, og så går du til å ta med deg noen du glad I ut på middag, og så spanderer vi rett og slett.
3: Ja, det fantastisk.
1: Ha en nydelig helge.
3: Yes, det skal jeg klare. Det blir masse lineups hele morgen.
1: Og hvis du hadde bra, hvis du som hører på synes at dette hørtes gøy ut, meld deg på. Vi I gang med en ny runde på tirsdag. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet.

0: Og er det klart for god morgen-duellen? Siste mulighet til å ta med seg en deilig tusenlapp før langhelgen starter. Dagens deltaker finner vi på Lillehammer, og han heter Simen Borgen Vold. Hva gjør du akkurat nå, Simen?
1: Jeg sitter nå hjemme og spiser frokosten og klapper av og gleder meg til jeg kan snart reise til Syden I 14 dager.
0: Skal du til Syden? Hvor du skal hen?
1: Solgården I alle kanter med bofellesskapen. Det I 14 dager I alle kanter på Solgården.
0: Så deilig! Vi skal sjekke om du kan få utbetalt premien her i euro.
2: Hold på å si pesos, ja, men det driver man ikke med lenger.
0: Pesetas, gerger. Det da som vanlig produsent Niklas som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Er du klar, eller Simen?
1: Jep.
0: Vi kjører på.
3: Dagens kategori
4: Filmer. Filmer.
2: Den lille havfruen.
1: Olsenbanden.
2: Olsenbanden junior.
1: Senior.
2: Forrest Gump.
1: Flåklypa.
2: Titanic.
1: Oppdrag Nemo.
2: Hva den heter den? Den der med hun der regnsved? Nei, det fy søren.
0: Gratulerer, Simen.
2: Hva den heter den?
1: Klarte igjen, jeg vet du.
2: Verdens verste menneske, var det jeg skulle si, som jeg hadde på tunga. Når du henger opp, så det helt umulig. Men jeg slått ned I støvla av deg, Simen, så gratulerer.
1: Takk.
0: Hvem av filmene du ramsa opp synes du den beste?
1: Ja, nå Olsson og Flåklypa som jeg kjente til, da.
0: Ja, de bra, de er gode.
2: Jeg så faktisk Flåklypa på Grand Prix, det må jeg bare si.
1: Men, det høres vi senere, jeg kommer med senere, jeg vet det.
0: Ja, du må bare melde deg på igjen, og så må du ha en nydelig helg. Takk for nå, ha det bra, Simen.
1: Ha det.
0: Og hvis du tenker at du også vil være med, så det muligheter igjen på tirsdag.
2: Ja, og da kan du prøve deg mot enten Ellen, som på plass igjen da, eller Kjetil. Morgen med navnet ditt til 19.04.